0: Acid.
1: Wild side.
2: Good morning, Party FM.
3: Number one.
2: Party FM.

Bænken bliver der tænkt på livets store svar. På bænken sidder fredsfar og fredsfar øl med gashåndtag af sølv. I posen ved sin side, til posen sætter han sin lid.

Kulturtunet ind på Danmarks vildeste partyradio.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Jeg så sådan en pige. Mm-hmm. Hun var 100% sådan en, man gifter sig med.
1: Shit.
0: Sådan en shababe. I morgen, så kunne jeg tage hende ud til min far og sige, Baba, det er min kone. Hun er min nu.
2: Jeg føler dig,
0: En rigtig shababe, du ved, lang, mørk hår. Hun har en squat-røv som Kim Kardashian. Hun laver ikke andet end at squat.
1: Wow.
2: Mener du

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Michael B. for

0: tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.
1: Ja, mine damer og herrer.
2: Ja, ja.
1: Det er lort.

Bliver du fredag? Fredag! Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Bare rolig, vi skal nok op i tempo. Vi starter stille og roligt ud. Vi skal lige vågne op, jo.

Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Download Party FM appen. Digte, hun skrev ind på chatten. Fuck, det er varmt i dag. Hov, hov, ikke bande. Der er børn til stede, jo. Nå nej, det er dit egen mand. Det er lige meget. Det er lige meget.

Husk nu sms ønsker. Eller ønsker det, sendes over sms. Og lige præcis den sang, den har jeg heller ikke.

0: digte, hun har skrevet ind på tætten. Det kan jo være, det er ham selv. Tror du, han er en saftig vause? Eller det var ikke det. Det kan være Michelle ved det. Oh yeah. Nej, hold. Amen. Man må godt være lidt lummer, når det er lummer udenfor. Må man ikke det?
1: Yeah, baby.

0: Kan vi vide, om det her hjælper?
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Man må godt drille lidt, må man ikke?

0: ikke spille den her, og den har jeg desværre ikke. Men de kører til i Østrig på vej mod Danmark efter en ferie i Kroatien. Jeg er slet ikke misundelig. Michelle skriver ind på chatten. Hey, jeg skal ikke være en del af hans godbidder. Er du nu helt sikker? Flødeskum, det kan gøre meget. Eller, nej.
1: Party FM, festen starter her.

0: saftig vovse, skriv ind på chatten. Har kun små godbidder at give. Det sagde du, ikke jeg. Stakkels Michelle.
1: Pornobutikkerne lukker klokken 4.
2: Og dem, man frygter, elsker man.

Så kan jeg se her klokken 16, så kommer Chillman. Chillman. Mr. Store. Chill. Jamen, vi skal bare chille. Ej, ej, ej, ej. Det er fredag.

jeg kan godt lide det, hun skriver til en inde på jetten. Kom ind og få varmen. Har du ikke det varmt nok i forhøjen, Digte? Hej, Claus R. Get a room.

0: Åh nej, Sia, hun råber efter mig. Sia, jeg har ikke gjort noget. Jeg er uskyldig. Hun mener, at jeg skal tænke mig om.
1: Out of bitch.

Så kan jeg se, Mr. Chillman står, han har tændt sin cam. Han er ude at køre i hans lastbil. Ej, den er godt nok pulset helt vildt. Pulset, plysset, hvad man ellers kalder det.

hedder bare musikken. Det skal I også være velkommen til. Så må du hellere sige noget til din kone. Hun sidder og stønner.

Jeg har også holdt varmen derude. Jeg sidder og sveder. Som en svin. Eller, vent, hvad? Jeg sveder svin ind i en tag.

Bare rolig, Stor. Der venter ikke et galehus, når du kommer hjem. Bare rolig. Bare rolig. Det er helt stille og roligt derhjemme. De sidder og triller tommelfinger, når du kommer hjem.

det skrev ind på chatten. Han lignede en, der ikke troede på dig. Hva? Jamen, det er også dog. Han tror heller ikke aldrig på mig. Han tror aldrig på mig, jo.

DK mener, jeg er farveblind. Ja, ja, der er noget, der er grå, mere grå og mørkegrå. Hun ser meget forvirret ud, hende DK. Det ser ud til,

0: kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
1: Jeg kilder alle de rigtige steder.

Miss Blabas skriver ind på chatten. Jeg lurer kun på digte og FIK. Et par lækre sild. Far ikke sur. Far skuffet. Eller, vent hvad? Jamen, jeg skulle også videre.

Ej, altså, så svaret står ikke engang. Da. Kan det også bare være lige meget, at jeg... Kom gerne ind forbi party5.dk/jazz.

Ej, så går Miss Bla Bla bare. Jamen, du må hygge dig, Miss Bla Bla. Kan du have det rigtig godt? Så har hun set nok torsk for i dag.

0: men det er godt, I venter med at smide alle de der lyde. Bare vent til senere. Ej, det lyder som en god idé.
1: Skål. Skål.

Mellem det her, vi snakker om. Du skal vente til senere med at sende alle de der lyde der. Eller, jeg tror faktisk ikke, Stor, han drikker på det. Han skal nok på arbejde i morgen igen, jo.

Og Claus er, han følger ikke med. Han spørger, har Sjøne BH på? Mande BH.

han skrev ind, betjenten, hvis det skete, ville du ikke kunne fokusere på musikken, hvis der var for mange kvinder i BH. Åh, oh, jo, den spiller helt automatisk, jo.

Claus er han skrev ind med chatten. Tak til Peter Ovi og Digte for nogle hyggelige timer. I gør verden til et bedre sted. Okay, fede røv.

Rise. Oh ja, det var slet ikke meningen, at jeg lige skulle starte sådan her, men det gjorde jeg. Navnet det er i hvert fald står, jeg skal underholde jer frem til klokken, der bliver 18.00. Så håber jeg, I er med derude. Lort det varm, og lort det tordenfluer. Jeg vil være træt af dem.

Men det er jo ikke, fordi vi har fået admin på, eller nå jo. Hej, Krille. Så mangler I nu lige en kageopskrift, eller hvordan man lige skifter bremserne på en bil, så kan I lige spørge Krille. Hvis det er noget med chatten, så aner han ikke en skid. Men Krille, vi gør lige noget, Krille. Vi er noget, vi godt kan, fordi jeg kan noget, som ingen andre kan. Jeg har nemlig en sang her, som jeg slet ikke er udgivet, og ikke bliver udgivet, og den tager vi lige. Det bliver vi nødt til. Jeg gør det!

Oh ja, Party FM. En sang, der slet ikke bliver udgivet, men jeg fik fat i den. Det er fedt. Den kan et eller andet. Det siger min datter i hvert fald.

Oh ja, Farlig FM. Jeg tænker simpelthen, at vi skal bare lige køre noget sommermix. Det bliver vi simpelthen nødt til. Det er jo lidt fantastisk, at det er sådan en dejlig sommer. Og så bliver det tordenvejr lige om lidt.

0: Hold da op. Jeg kan se, Krille, han har ikke gjort sit arbejde. Krille, hvad fanden, du har ikke gjort dit arbejde.
1: Jeg siger, han har fået angst. Prøver nogle piller, drukner jeg, og Max lægger sin ungdomsår.
0: Vi har fået en sms her i studiet, Krille. Der står faktisk hast og hurtig tanke herfra. Er det ikke noget med overdreven spam på chatten, ikke er tilladt og kan medføre karantæne? Oha, det lyder farligt. Så tanken er, kan man ikke kategorisere det, som Fie K. gør som overdreven spam, når du er på med venlig hilsen Rudmanden? Hun er min nummer 1 fan, tror jeg. Jo, det, jeg synes, den er fed, den sms. Men det har jeg jo en admin til at afgøre, om det er overdrevet spam. Jeg læste det som noget andet først. Siger det bare.

IK, hun skriver, har han ikke en peberfrugt eller en ro? Han skal passe. Jo, eller så skal han vel ned og træne, tænker jeg. Altså, han har jo slet ikke tid til at sidde her og spamme mig med sms'er. Altså, helt ærligt.

Oh yeah, oh yeah. Så har vi fået et lille ønske herinde i, inde i studiet. Det er for Ophelia. Der er kommet to ønsker nu. Jeg er så ked af at sige det. Jeg tager ikke imod ønsker, desværre.

den skaldede DJ skriver hende på chatten, kan du så komme op i tempo? Hvis der er mere røvl med dig, så kan jeg da gå ned i tempo om ikke andet. Så kan vi da tage den derfra.

Ja. En lille sms er dukket op, sjov nok, for Rudemanden. Han skriver, fair nok, Krille har talt og FIK, ingen peberfrugt i dag. Skal I hjem lave bowl? Og står, hvordan kan du få spam til at være spam? Ja, når man læser hurtigt, ikke også? Nu er der jo en her i huset, der er flere timer, end du er.

Krille, han skriver ind på chatten, bonbonland er vildt nærtagende. Man må åbenbart ikke rende rundt nøgen i vandrotten. Det bliver børnene for skræk over, har jeg hørt fra en ven. Sjovt om, man må heller ikke være nøgen op i en svingarm. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget. Jamen, han føler, at jeg ignorerer ham. Det kunne måske godt være. Jeg kunne bare sige et eller andet med Red Bull.

Men nu vi lige snakker om at ignorere, så sidder der faktisk en DJ herinde, der ignorerer mig på det groveste. Han ringer aldrig tilbage.

Så sidder Håre bare der og brokker sig og siger, Lazy P.B., god morgen du her. Ved du hvad, der er jo nogen, der arbejder, ikke også? Nu slapper du bare helt af. Men jeg kan så se, jeg har fået en... der var endnu en, en der lige minder mig om noget her. Jeg har slet ikke fået sagt til, tak til P.W. Vi er kun en halv time for ting. Det går.

Grille, han skriver hen på chatten: jeg mangler et billede, hvor der står jeg lige ude og pisse, jeg er tilbage igen om lidt. Men det vil folk nok ikke vide. Nej, faktisk ikke. Og du må ikke vise en time med det, så den kan du heller ikke bruge. Jamen altså. Lad være med at sige sådan noget, Fiko. Hun skriver ind på chatten: Krille, ikke for at presse dig eller noget, men du tør ikke.

en admin, der sidder og leger med billeder, kan jeg se. Jeg er lige ude. Tisse, jeg er tilbage om lidt igen herovre. Nej. Ja, det er magterligt. Åh, men helt ærligt. Er nogen, der vil købe for ham, så er han faktisk billigt til salg. En femmer, så er jeg faktisk glad.

Har jeg lige fået tilbud, jeg er nødt til at afslå. Jeg kunne godt være tilbøjelig til at donere 100 kroner til radioen, hvis du slet har Justin Bieber for din musikliste. Så er det væk for godt. Med velheden rode, mand. Ja, der er 100 kroner så ikke nok. Men kun for dig, så kunne jeg da godt finde på at spille.

Ja, ja, nu kan man godt se, hvorfor Hope han er i bad standing. Nu jæver han også maleren. Åh, men altså, Hope. I skulle prøve at komme ind på den chat der. Hope han sidder der og jæver med folk, grejer muligt, og bare en slem dreng.

Ja, ja, så sidder Fie K. inde på kamen inde på chatten og spiser pandekager. What the fuck? Alors on danse. Alors on danse. Det burde simpelthen være kriminelt og ikke lovligt. Krille, ban hende.

Så skriver Fiko ind på chatten. Det er det første, jeg får at spise i dag. Lad mig være. Og det er bare pandekager. Det er ikke bare pandekager. Det er proteinpandekager. Sådan set ligeglad. Det er stadigvæk pandekager.

Altså, hvis, nu skriver maleren, håb, hvis ikke du er så sød, så kører jeg hjem til Storm med to franske og en kokjo. Kokjoen skal være iskold, og så skal der være fransk dressing i den ene, og hvidløgsdressing og ketchup i den anden. Så har du en rigtig trokkermenu. Hallo.

Oh ja, jeg siger ikke, jeg har en sød kone. Men det har jeg. Hun har lavet bøf til mig. Æg og bacon. Det kan jeg godt lide. Og bare desværre en time nu, før jeg spiser det. Så nu tager jeg lige lidt sour cream og onion chips. Det var lige en slat, der lå ud i skabet, efter ungerne havde været der.

Ja, ja. Vi er gode, hun skriver ind på chatten. Der var ikke nogen pandekager, men en banan er lige så godt. Nej, nej. Men jeg er heldigvis hjemlæve koldskål stående ude i køleskabet, der er lavet på kernemælk og fløde og... Oh. Det er faktisk meget bedre end proteinpandekager og banan. Der er også is i fryseren. Ej, ja, vi har mange ting her.

Ja, og igen så stikker min admin af. Jamen, hvad fanden er det for noget? Han skriver ind på chatten, står har ikke en pind herhjemme, så hopper jeg kl. 17.30, så skal ud og handle lidt ind til i dag og i morgen. De er længe åben. Så du kan godt være her til kl. 18. Jeg siger det bare.

Oh yeah. Ej, den kan et eller andet, den her.

0: Nej. Nu er jeg lige nødt til at gå ind og rette herinde på chatten, fordi nu sidder de begynder at snakke militæret, både Krille og Claus her. Og så smider Krille åbenbart et billede op af ham selv, hvor der står, og så skriver Claus, fedt billede, du var jo en pæn mand. Ha! Han har aldrig været mand.
1: Off my face, don't know where I am, cause I got my jokes from Amsterdam.
0: Hey. Hej, Gi! Hun har også lige joinet til jer. Jamen altså, Korsgaard kommer også nu. Jamen, det er fedt med alle de mennesker inde på chatten. Kom endelig forbi!

Ja, ja. Krille, han er ret. Han skriver ind på chatten. Der er lige så meget mand i handen, som der er hund i en hundekiks. Eller baby i baby på mos. Det er sådan lidt en tvivlsag.

Åh ja, Korsgaard, han er kommet ind på chatten og skriver, så er vi på vej hjem. Og hvor har du været henne, Korsgaard? Har det været noget viking, halløj der? Du ligner i hvert fald en, der er godt smadret.

Ja, han nikker. Han har drukket mye ud. Han ligner sådan en smadret Nimbus. Abil.dk, hun er også med på kamera fra Korsgaard A. Han sidder også og nikker. Ja, okay. Jeg siger ikke noget.

jeg kan næsten regne noget, det er Abel, der skriver for Korsgaard. Vi har været på Borgels jernalderby. Super fedt, og ja, han drak lidt hver aften. Hvorfor har jeg sådan en fornemmelse af, at lidt? Det er meget. Nej, han ligner sådan en smadret Nimbus her. Nu. Eller også har han eddermame fået tæv med et svær eller et eller andet.

jeg tror, der ramte den der med Honda'en og Tesla'en. Jeg fik i hvert fald en pæn finger, ja. Skulle I nu være interesseret, så er I selvfølgelig ind på partyfm.dk/chat eller ind via vores app. Jamen altså. Vi sidder bare lige og hygger lidt. Rise, han spørger ind på chatten, Korsgaard, hvad bil kører du i? Ligner lidt en Landcruiser. Ja, han, jeg tror, han ville ønske, det var en Landcruiser. Men det er bare en Nissan Qashqai.

Ja, jeg som Krille skriver ind på chatten, jeg siger ikke, at jeg er sindssygt. Det gjorde min psykiater for mange år siden. Og så blev man kommunalansat, og så døde det der.

Og Krille, han skrev ind på chatten, havde engang en diskussion med en anden person. Vi råbte og råbte af hinanden. De psykopat, svarede jeg selvfølgelig tilbage. Det kan du selv være. Datter spørger sig, hvorfor råber du og spejle? Bare en typisk Krille-diskussion, det der med sig selv.

Kongsgården skriver ind på chatten, står vi, henter lige Abby på mandag, så tager vi lige en uge mere som vikinger. Det vil så sige, at du skal lægge i mjøde en uge mere. Gud bedre det. Men du bliver nok kønnere og kønnere for hver enkelt glas mjøde, du får.

Jeg er nødt til at rette Krille lidt. Han skriver ind på chatten, at topmål eller hurtighed, det er, når man løber rundt om en pære og kan se sit eget numsehul. Jeg skal sige lige på den pæne version. Det er det ikke. Det er, når man render rundt om rundetårnet og kan nå at jokke sig selv i hælene, mand. Det er hurtighed. Restaurant. I'm like, I like it here. I like the light.

Står, men du tør ikke følge med på mjøde, jo. Nej, det gør jeg ikke, for jeg drikker faktisk aldrig alkohol, så jeg skal bare dufte til kaften, så er jeg sådan set halvsnallet. Hvis ikke helt snallet.

Og ja, der er kold kok jo. Jeg siger det bare. Åh, oh, det er godt det her. Så kan du lære det. .dk. Så skal jeg både have fransk hotdog, kok jo, bøf, æg, bacon. Jamen altså. Jamen, jeg bliver en lille smule tyk, inden jeg går i seng. Krille, han er fræk. Han spørger, har de så lige reddet dig for din kones madlavning? Nej, for hun laver også god mad. Er det med ostepølser, bliver der spurgt? Det ved jeg ikke. Er den ene af dem med ostepølser? Ja. Rolig nu. Ah, det jeg finder ud af det. Han ved ikke, hvorfor en af dem, der er med ostepølser. Skal ikke komme og sige, at vi ikke kan få specialleverancer herude på landet? Ja. 13 minutter tilbage, folkens, så er den derude herfra. Krille, han skriver ind på chatten, jeg bliver halshugget nu. Nej, det klarer hun senere. Bare rolig, jeg skal nok jæve hende på dig senere. Sige hun, at du skal halshugge hende. Eller hun skal halshugge dig, hedder det. Hold kæft, jeg kan da ikke snakke nu.

Oh ja, jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke. Jeg kan ikke mere. Jeg kan. Jeg kan. Jeg vil se. Jeg skal sove. Åh nej. Jeg skal have fransk hotdog. Jeg skal have bøffer. Jeg skal ikke. Jeg skal have bacon. Jeg skal have kold kok, jo. Og en kold cola. Det næste bliver, jeg skal også slik. Fiko, hun skriver krælle, når jeg står og bliver. Det er helt rigtigt her. Ja, det gør jeg. Jeg bliver min seng.

Så kom Basko L lige for sidelinjen ind på tæerne og skriver sådan en bøf sandwich med det hele. Ja, det kunne faktisk også noget. Ah, nej, nej. Og så brun sovs. Og masser af bløde løg. Masser mere bløde løg end der.

Jeg har bare lige 5 minutter tilbage, så er den derude herfra. Tak til alle jer, der joined chatten. Tak til Per Dobby, fordi han var inde og spille noget fed musik. Det var lækkert lige til slutningen af arbejdsdagen. Jamen altså. Så vil jeg snart gå i seng, stå op og tage køre på arbejde i morgen. Og så lige hjem til en lille fødselsdag bagefter.

Jeg håber i hvert fald, at I er så mere nyttige lige så meget, som jeg har. Det var lækkert lige at komme på igen. Selvom jeg egentlig holder sommerferie. Altså fra radio. Jeg kan ikke mere med Krille. Det er derfor, jeg er nødt til at holde sommerferie. Og håb, han er også helt håbløs. FIK, hun er bare uden for pædagogisk rækvidde. Og rødmanden, han er bare rødmand. Alle de andre, de er sådan set fine nok. Ah, ja. FIK, hun skriver tak for spilleren. Vi ses snart igen.

Jeg er på tjernen. Tak til jer, der lytter med derude. Det er simpelthen lækkert, det her. Jeg håber, I vil have en fantastisk fredag aften. Og lørdag også. Der er jeg heller ikke. Håber, I vil nyde radioen. FK, hun mener, hun er verdens bedste lillesøster, jeg altid har drømt om. Nej. Havde jeg haft sådan en lille søster, så kan det godt være, at jeg var rejst til Afghanistan.

0: Det har godt derude, så er jeg den derude herfra. Vi så os, og Hope, han skriver også tak for musikken. Ja, det var så lidt, Hope. Når du ikke vil kontakte mig i hvert fald, så gider jeg ikke tage den næste gang, du ringer.
1: Wait a minute. How that motherfucking beat going?

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Men så skal vi altså lige have noget kærlighed ind i den chat. Kan I lige sende nogle hjerter afsted, så jeg kan se, at I er aktive. I er derinde. I er med. I er klar på at danse og feste og få en lille smule drikke. Det behøver ikke at være procenter.

næste nummer, fordi jeg kan se Ace, han er også derinde. Han er ude at køre bil. Han skal lige have næste nummer. Det hedder simpelthen bare Shut Up and Drive. Fordi nu har han travlt. Han skal fandme hjem nu. Han skal være med.

Nå, det er med den på, de. Så er vi videre sammen med travlt, men du er også nødt til at hjælpe mig en lille smule her. Hun sidder og bombarderer chatten med en masse lyde. Så, jamen, så kan du også gå op på kvanden, da du sagde, du havde travlt. Afsted, det gik!

Jeg kan godt se, at I sidder og danser lidt med derude. Altså, det er jo sådan rigtig Tomorrowland-agtigt, det her. Den var også intro på et tidspunkt.

Høne, det her, det er genialt. Høstrup, han har sagt farvel til os for hvad? En 2 timer siden, ikke også? Og nu har jeg lige fået en snap fra Høstrup, og så skriver han, jeg drikker lige den her ud, så kommer jeg hjem og fester med jer.

Oha. Kan I ellers holde varmen derude? Er du sindssyg, mand? Det koger bare derudad. Det danske vejr. Oh. Tøne, han tænder din skål afsted. Han er bare klar, siger han. Han har sat maskinen i gang. Den ruller rundt. Den fryser ned. Den køler ham ned. Så har han lige smidt lidt ekstra ned i gryden, du, og så kører den. Ja, spiritus. Det må være sådan en slags semi-hjemmebryg et eller andet.

Men lige om lidt, så kan jeg også få flere til at skrue med. I hvert fald Ace, så meget ved jeg. Ja. Og de, jeg skal nok sige til dig på et tidspunkt. Fordi de, vi skal også have den der komme i gang sang. Men så skal du satan edme også, så er det lige før, du skal... Der skal bare sige det på en meget formidabel fræk måde. Så er det frem med sugelæberne, og så bare sluse.

Næste nummer. Næste nummer, så skal I holde fast. I skal virkelig. Til jer, der 90'er elskere. For det var en sådan nogle numre her, jeg blev opdraget med i tidernes morgen. Hvor jeg var sådan en, oh damn.

Nu bliver jeg nødt til lige at vække jer en lille smule. Er vi vågne derude? Skal I lige fucke en lille smule op, eller hvad? Skal jeg fucke jer en lille smule op? Ja, skal I skrive ja ind på chatten?

Så er vi ligesom i gang, ikke også? Så var. Er du sunshine, mand? Mod folk og vildt jazz, hva'? Vi skal nok få mere af det senere. Vi starter stille og roligt ud, som jeg sagde, mine damer her. Jeg skulle bare være sikker på, at I var vågen.

Vi må ikke glemme det. Husk nu derinde, I må altså også gerne skåle med hinanden. Lige skulle skåle en gang imellem, fordi ellers sidder vi altså tørster. Det er pisse varmt jo. Tyne, kan du mærke, jeg vibrerer i din stol? Det kilder!

Sige, hun sagde en meget vigtig ting til mig, da jeg snakkede lige kort med hende tidligere. Så siger hun, det må også godt være lidt dirty. Men sige, nu skal du også høre efter så. Fordi så tager vi noget her, der er sådan lidt. For hvis du ikke kan det her nummer, G, så skuffer du mig faktisk rigtig meget. Er du klar? Er du klar? Tag min remix af den her, se om du kan huske, om du skal gøre lige sådan lidt. Oh.

0: Der var simpelthen nogen, de kunne simpelthen ikke tåle Mosten eller hvad. De var sådan, ah, det skal vi ikke. Jeg kan ikke.
1: Yeah, play the Sandstorm track.
2: What do you mean?

Åh, ja. Masser af lækker musik i jeres øregange. Der er nogen, der får nogle vilde idéer derinde her. Vi er ikke engang sådan semi-startet. Vi har spillet den første time nu. Ja. Nå, skal vi lave den der fælleskål, nu I sidder halvsumper, eller hvad? Lige meget om det er vand, eller hvad I sidder og drikker, mine damer og herrer. Så er det krat i mig op med den nu. Op med den!

Så mine damer og herrer, nu skal I logge alle folk i fordrag. Alle I kender, venner, veninder og familie og så videre, naboerne, jeg er ligeglad. I skal simpelthen bare logge mig ind på chatten. Nu skal vi forskrække de så meget, at hendes drenge, den flyver bare ned til næste nummer. Man skulle nærmest tro, hun var

nu er det nu. Det er nu, mine damer og herrer. Nu skal I eddersaben have den drink klar. Jeg tager mit glas. Det skal bundes. Det skal ned i svældet. I skal kunne mærke den her bas hele vejen ned igennem. Når vi rammer droppet lige pludselig, så ender det simpelthen med. Kan mærke sjælen er ved at flyve ud af jer. Hjernen pumper afsted. I tænker på flere veje eller andre uartige ting. Tænker, åh nej, bliver håb nu ved med det her vanvid. Det skal gå så galt i aften. Vi skal have nogen, vi skal putte i seng på et eller andet tidspunkt. Er vi klar eller hvad, mine damer og herrer? Når droppet det kommer, så tager vi eddersabe med så mange tår, vi overhovedet kan, hvis I er med på lejen. Så mange tår nede i svældet på én gang, som er overhovedet fucking muligt. Der skal bundes, der skal drikkes, der skal ikke nogen, der fucking skal tørst. Så, Tine, nu åbner du svældet. Og selvfølgelig også jer andre. Holder vi fast på hat og briller. Poha. Og I skal selvfølgelig lige snart høre droppet, så skal I bare i gang.

Repeat after me. Jeg bliver lidt vildt voldsom. Jeg håber, at I kan holde til det derude. Bassen kommer op lige til at brumme en lille smule nu. Ja! Yeah.

Hvad er Høstrup? Kan du høre bassen derude? Kan I andre også det? Kan I mærke det? Jeg tror, de hun har givet op nu. De hun kan ikke mere. Hun er altså, ej. Håb, du må ikke. Nej.

skal vi se, om der er en vild person, der vågner op lige om lidt. Vi kan også bare, jeg kan se folk, de er meget opmærksomme det der med at skåle med hinanden og sådan noget. De er travlt med at plide og plader og gøre alt muligt. Det er også bare, at vi bare skal være sådan, lave sådan en talkshow. Er det heller det, I vil? Eller er I med mig? Nu skal I spørge inderst inden for hjertet. Er I med mig? Ellers skal vi bare sidde sådan her og så lave sådan en talkshow i stedet for. Er I klar på at holde en fucking sindssyg fredag sammen med mig? Eller hvad tænker I?

Miss Jane, vil du rigtig gerne høre et nyt nummer? Skal jeg lige blive dig sådan en Timmy Cascade-fan også? Det tænker jeg, Miss Jane vil sige, ja, ja. Har du et nyt nummer? Ja. Som faktisk er rigtig fed. Og Nyhus, han er også kommet ind på chatten. Ja, ja. Og en masse dejlige mennesker.

Og den kære Sjøen, han skriver simpelthen, at jeg nyder bare din musik. Han sidder bare helt tilbagelænet. Han slår sig, fordi han kører på fuglesmad med vodka derude. Nå. Mr. MT, ja, det skal vi. Det skal vi bede om nu. Okay, så gør vi lige sådan her.

Er det bare mig, eller kan I høre det noget? Den prutter lidt, det kan jeg ikke lide. Hvorfor gør den det? Det skal den lige stoppe med. Det er noget pis. Det kan jeg ikke lide!

Hold, ven. De gør du virkelig... Ej, jeg bliver nærmest nødt til at give de virkelig mange smæk i måsen. De, hvad var det, jeg så længere op der? Spurgte du lige om det der? Ej, nej.

den knap. Jeg ved faktisk slet ikke, om ægget han er med derude, om, eller han bare sidder og sumper sig over. Jeg har haft en lang tur i dag. Han skal ned i baren igen. Nu er han bare, ja. Ægget, er du med? Eller han bare sådan, nej, jeg gider ikke håbe.

0: Hvis det er, vi har snakket om det der med at trykke på de forkerte knapper, ikke? Man skal ikke sidde fast. Det samme gælder dig i hus. Man skal passe på med de knapper der. Jeg ved godt, en gang, når jeg laver radio, så snakker jeg meget, meget hurtigt. Men det er simpelthen sådan, jeg har lært fra min kære pappa, den kære DTS. Ja. Man må gerne en gang imellem lige plapper og løse derudad.
1: Ja.
0: Skal I lige høre noget her? Nu skal jeg vise jer.

Jeg ved ikke, Mikke, han skrev til mig sådan, man skal passe på med at drille med tjener i SSN. For det kan være, det er farligt, de bliver sure. Jeg tænker, det kommer an på, hvordan man driller dem. Mm-hmm. Hvis man kilder dem lidt under buen, og så bare smiler til mig og siger, ej, undskyld. Jeg mener, det er sjovt. Husk dem på det.

0: Hvis det er en fed smil over hele femmeren, SSN, hun sender mig simpelthen en masse klør på kagen. Skal jeg være bange nu? Se, SSN, når den ligger hos dig, den der. Prøv nu at tænke, hvis jeg godt kan lide klør.
1: Your decision.

Nej. SSN, kunne vi ikke lige bare sådan skrive det privat, det der? Skal vi bare sidde og informere alle om... Ej, hun sidder og bliver dødelig nu inde på chatten. Nej. Oha. Hun har det varmt og vådt alle steder. Jeg lige SSN til næsten. Hun kunne ikke synge. Grete, syng! Syng, Grete! Syng for helvede! Ej, undskyld.

Okay, Sjøne, du skal lige hjælpe mig nu. Sjøne, hjælp mig lidt. Jeg har set noget med dig, sådan en knap, der står og blinker helt vildt og voldsomt. Kan du fortælle mig, hvad den siger? Hvor mange gange er det? Hvad står der op på den knap? Hvor mange gange kan man tanke op for? Kan du hjælpe mig lidt, Sjøne? Der er sådan en happy hour, der står og blinker og skræller helt vildt. Hvor mange gange kan de få happy hour? Kan du finde ud af det, Sjøne? Kan du informere mig? Kan du lige hjælpe mig, Sjøne? Hjælp mig lige lidt. Hvad siger den? Hvor mange gange er der happy hour, for jeg kan se, den er slået til?

0: Nå, hvor er Høstrup henne? Høstrup og fruen. Hvis jeg skal tage et shot, ikke også, så skal dig og fruen også, Høstrup. Høstrup, så skal I have sådan en underbær, så finder jeg min partybombs frem. For jeg kan lokke dem, måske.
1: Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Jeg kan ikke følge med. Jeg skal spille musik, jeg skal mange andre ting samtidig. Gentag, sig igen! Er du artigt? Det er rigtig andet. Hvad siger vi til det her?

alle jer, mine dejlige mennesker, der sidder inde på chatten, nu er det eddersabe nu, så skal vi have en shot lotter sammen. Alle jer, der er shots, der har lyst til at være med, I må også gerne bare drikke jeres drink, eller hvad I har gang i, øl, et eller andet. Vær med på vognen. Ellers så skal jeg være rigtig strid, og så skal jeg simpelthen bare gøre sådan her. Jeg bliver nødt til at gøre sådan her, så alle kan nå at følge med. Vi skal simpelthen have den op. Nu er det slut. Nu er det slut med at sidde og savle sovekammerater. Nu kan vi simpelthen ikke det her mere. Nu skal I simpelthen frem med, hvad end I sidder og drikker. Og så er det bare frem på kamera, så bare simpelthen sige til jer selv, hey, nu skal vi eddersabe med lige have et eller andet her i halsen. Fordi vi skal ikke sidde og tørste. Det skal vi simpelthen ikke, når det begynder at blive så varmt, mine damer her. Det er simpelthen nu. Det er nu. Frem med det. Frem med det lige, hvad end I sidder og drikker. Det er bare frem med det nu. Ellers så fortsætter ikke musikken. Det er ikke indtil I kommer frem. Det er frem med. Og I frem med den eller det. Det er bare frem. Er vi alle med? Er vi alle med? Ja! Vi gør sådan her. Vi fortsætter musikken, mine damer og herrer. Skål derude!

Og 22, mine damer og herrer, så begynder jeg at lege en lille smule med jer. Så skal vi nemlig spille Jeg har aldrig. Det vil sige, det er mig, der stiller jeres spørgsmål. Og jeg skal selvfølgelig nok selv drikke med på dem, hvis jeg har gjort det. Så vi jeg spiller Jeg har aldrig. Det vil sige, jeg stiller jeres spørgsmål. Hvis man har gjort det, så skal man drikke. Og jeg stiller spørgsmålene. Så glæder jeg. Det her, det skal nok blive fuldskab i rigtig god. Jeg håber, I er klar. Er I klar på at lege lidt med? Bare en lille bitte smule.

skriver til mig, at jeg er et voksen mand. Jeg har aldrig opført mig upassende. Klaus. Du ved godt, vi ses om godt og vel en måneds tid, ikke? Jeg skal ud og sabe med at have nogle sandhed på bordet. Det kan jeg godt love dig for, når du siger sådan der.

Vi prøver lige væk jer en gang til, mine damer og herrer. Er I klar til første spørgsmål? Jeg har aldrig. Er I klar eller hvad? Så er det bare at skrive jer ind på chatten, ikke spam, men bare skrive jer.

Fuck 93, der skriver til mig, at jeg er en engel, så jeg har aldrig gjort noget. Så mine damer og herrer, alle jer, der har det her, er I klar? Jeg har aldrig scoret en bartender. Igen tager jeg har aldrig scoret en bartender, hvis jeg har skidt drik.

begynde at stille mig alle mulige spørgsmål ind på chatten. I skal begynde at skrive, jeg har aldrig et eller andet. I skal ikke, nej, for guds skyld, nej, I må ikke. Jeg skal nok stille spørgsmål, så skal I bare være med, hvis I har lyst.

Husk nu på, mine damer her. I må godt involvere hinanden. I må gerne skrive til hinanden. I må gerne lave balladefest. Skriv lige, kan I se en person, der sidder lidt Måske føler sig lidt Jeg er ikke en del af den fest. Så bare lige skriv til personen. Hey, er du klar eller hvad? Vi kører næste. Jeg kigger lige. Okay, jeg har næst her. Jeg har næst. Er I klar? Hold fast på jeres briller. Jeg har aldrig været bundløs til en fest. Jeg har aldrig været bundløs til en fest. Gi, du kan godt drikke, for det har du sikkert gjort. Du slader ikke for meget, men Gi, du kan godt finde på den der. Det kan du så meget finde på, Gi. At være bundløs til en fest. Skal jeg være sød? Hun kommer efter mig, hun giver mig en kæmpe pisk.

Åh, den her, den er god. Øj, den er god. Er I klar? Jeg har aldrig nogensinde sendt nudes eller uartige snap. Aldrig nogensinde uartige eller

Og vi bliver straffet alle sammen nu. I hvert fald, stort set, i hvert fald 80% af os, vi bliver straffet nu. Er I klar? Er I klar? Jeg har aldrig drukket alene. Jeg gentager, jeg har aldrig drukket alene.

Nu bliver jeg nødt til at spørge. Er det her sjovt? Jeg bliver nødt til virkelig dybt alvorligt at spørge jer. Kan I klare det? Kan I holde til det? Synes I, det her det er morsomt inde på chatten? Jeg bliver nødt til at spørge sådan dybt alvorligt. I må gerne give mig svar, alle jer dejlige mennesker, der sidder derinde. Fordi ellers er der ikke nogen grund til at lave lejen, hvis I ikke synes, I alle sammen I kan være med.

Okay, skal jeg til at råbe en lille smule igen? Jeg kan kun se, at halvdelen er I med. Nyborg, han er også med på vognen og så videre. Hvad siger vi, mine damer og herrer? Er I klar på at lege lidt mere, eller hvad? Skal vi lege noget mere?

Okay, skal vi se, hvor unge og hvor beskidte I har været i løbet af, hvor fuld I har været. Jeg har aldrig sovet uden for en brandert. Jeg gentager, jeg har aldrig sovet uden for en brandert. Et eller andet sted, hvor man har fundet. Og det er altså, nu snakker vi generelt.

så skruer jeg altså lige op på lummerheden her. Jeg har aldrig købt noget i en sexshop. Gentag, jeg har aldrig købt noget i en sexshop.

0: Jeg altså, kan godt lide, at Tjern, de er med. De kan godt lide den her leg.
1: Oh, ja.
0: Se, nu skal jeg lige lære lidt. Per, han skriver til mig, altså gælder sexshop, det gør de online. Hvad hedder det normalt, når I går ind og køber ting på nettet? Hvad hedder det så? Hvad kalder man det? Bare lige sådan. Det hedder en webshop. Så hvad er det? Det er en online butik. Det er en online butik. Så ja, det har I. Så lærte jeg også det i dag. Online, yep. For det er en butik, I simpelthen køber fra. Hvad er en shop på engelsk? En butik. Eller købe. Ja. Yeah.

i børnehøjde. Det er der også tankstationer og så videre, der faktisk har nogle gange endnu. Bare rolig. Bare rolig, der er faktisk nogle steder, du kan. Og jeg tænker også, du kan tage nogle steder til udlandet. Der står det også endnu. Tror ikke, vi skal længere end til Tyskland, så sker

Nå, men folk, de spørger mig. Den, ja. Jeg har for meget fart på, kan jeg godt fornemme. Nå, men jeg kan give en forklaring på, hvorfor jeg drikker på den med reality-programmet. Jeg har haft en kusine, der har været med i Paradise Hotel. Som desværre ikke er ham mere. Desværre. Nu skal vi ikke tage noget negativt, men gik bort i en meget ung alder. Så blev jeg skrevet, om jeg ikke... Hey, kunne du ikke lige tænke dig at være med os? Du har været familie med den her person. Det kunne faktisk være ret morsomt at se Hope i et reality-program. Men jeg er bange for, at folk de bliver skræmt, når de først ser det program. Prøv at tænke, hvis I så mig i Paradise Hotel. Ej, nej.

Oh yeah. Det her, det er et fint spørgsmål. Jeg vil lige sige det her, ikke også? Det er et fint spørgsmål. Fordi ja, det tror jeg godt, hun kunne finde på. Jeg er aldrig blevet stoppet af politiet. Det vil sige, hvis man har pisset på gaden, man har gjort et eller andet og sådan noget. Fordi hun bare så sådan, du er flot, den uniform.

Jeg er faktisk blevet stoppet i... Stop. Nu griner de sikkert af mig. Jeg er faktisk stoppet på et diskotek inde i Esbjerg. Hvor jeg faktisk er blevet stoppet af politiet, fordi jeg står og pisser på gaden. Det eneste, jeg gør, det er, at jeg vender mig rundt, og så siger jeg, hej. Ja. Og så siger jeg bare, jeg fik at vide min kammerat. Jeg sagde det eneste, så jeg bare, hej. Lad mig ikke pisse færdig. Ja.

0: Claus Ernstgård, ah, men jeg var 16, og jeg har drukket for meget. Jeg har drukket kampe i siden. Jeg har ikke drukket kampe i siden.
1: Claus.
0: Se, så har du været lidt bandit, jeg vidste det.

ændrer lige den her, fordi der er lige nogen, der lige skal straffes en lille smule. Åh oh, ja. Jeg har aldrig nogensinde drukket mig tipsy på vej til fuld i Sambuca. Jeg gentager. Jeg har aldrig drukket mig tipsy eller fuld i Sambuca.

Jeg bliver simpelthen nødt til at høre alle jer dejlige mennesker. Skal vi lige fucking under den her leg? Har I det fornøjeligt? Har I det dejligt? Hvordan går det? Og så videre. Det gider vi ikke. Men har I det dejligt? Nyder I aften? Har I det skønt? Nyder I varmen og sommeren, selvom man koger en lille smule? Skal vi ikke bare fucking sige fælleskål? Nyd aften. Og til jer, som måske tænker, ah, fuck, man. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke tænke. Ved I hvad? Jeg har kun én ting at sige til jer. Skål. Det er kraftedme frem med glasset. Kig op på kameraet, og så skål med alle de dejlige mennesker, der sidder derinde. Vi er flere, der gerne vil skåle med hinanden, og vi vil gerne have et hyggeligt fællesskab, og det er det, vi har herinde på Party 5. Så jeg tænker, nu er det kraftedme tiden, at jeg siger, hey, op med det der fucking glas. Et eller andet, hvad I sidder og drikker af. Bare op på cam. Vis hinanden næstkærlighed. Husk at skrive skål til hinanden. Vær en del af fællesskabet, og bare sige, det er nu, vi skal gøre det. Det er kraftedersabe, men nu, vi skal gøre det. Og så fortsætter musikken, og så siger vi bare, skål!

0: bus nu, mine damer og herrer. Der er simpelthen happy afgang 5, så det er sat, men nu I skal få tanket op. Tænd nu en helvedes masse lyde. Kom nu, I kan godt. Jeg kan ikke op på med det, den chat der. Jeg ved, I kan.
1: Yo, before we get started, I want to know one thing.

Schön, han starter lavinen derinde. Kan vi følge med, mine damer og herrer? Claus er hoppet med vognen. Kan vi få nogle flere? Rune også med. Ja, kom så. Lige om lidt, så har jeg en lille sang til et lille nummer. Skal jeg se, hvor mange af jer inde på chatten, der begynder at opdage det, når jeg begynder at spille det. Fordi I skal være med. I skal være forberedt, I skal være klar. Det er sol, det er sommer. Det er det eneste, jeg har at sige. Det er sol, det er sommer. Og når man udfører, så skal man bruge

Party Trucker også, ja. Så skriver Høstrup forkert mig. Nej, du skal bare stoppe selv. Nej. Høstrup, du skal bare være klar, fordi du kommer til at løbe lige ned. Er I klar på den her?

0: Mercator, mand.
1: Hey, mand.
0: Hey, gutter, vi skal lige have et billede med Mercator.
1: Jamen, kan jeg ikke lige få lov at...
0: Prøv lige at se chefen, mand. Han står med solbriller på, mens han står og pisser.

0: 14.
1: Ah.
0: 16.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Ah.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Ja! Yeah. Okay.

0: Doogie.
1: Jeg elsker, I bare sidder og har den fedeste stemning ind på den fucking chat der. I fucking love it. Og jeg er alle sammen bare sådan, hvad fanden laver håb? Yep. I kan lide det. Jeg kan mærke det. Og nej, I skal ikke misforstå mig vel. Nu skal I ikke begynde at sidde og blive

Kan I mærke det eller hvad? Hej, det er godt. Sengen bliver til. Hej, det er fantastisk. Kryds oceaner til sted, hvor ja. Okay, skal vi lige her, lige om lidt. Skal jeg lige fuck jer helt op, og så lige trække hele tråden ud af jer, alt muligt. Hele undertjauserne, alt muligt på både fyre og kvinder. Fordi at jeg bliver nødt til lige at mobbe jer lidt. Fordi jeg ved, at Biggie, han sidder også derinde. Lige om lidt, så trækker han sådan en. Han skal blive skræmt af mig.

Er der nogen af jer, der har fået varme nu? Er I begyndt at have fugt i fugen, eller hvad er det, I siger? Jeg synes godt nok, I begynder at handle lidt mere.

Det her, det kunne faktisk godt være sådan en G, bare fordi jeg skal drille G'en en lille smule. Jeg har aldrig drukket mig så fuld, at jeg glemte, hvor jeg boede. Vi gentager lige igen. Jeg har aldrig drukket mig så fuld, at jeg ikke vidste, hvor jeg boede.

Ja, men skål mine damer her. Jeg ved ikke, hvor mange, der følger med derinde. Altså, nogle folk, de sidder halsover og sidder og savler. Altså. Jeg ved ikke, hvor de har fugt i fluen. Men det går nok.

Er der nogen derude, der sidder og drøber en lille smule til udstrøbbakken? Jeg ved godt, det kan blive lidt uartigt. Altså, mine underbukser, de sidder på endnu. De er klistret fast. Jeg ved ikke, hvordan I har det.

Nu skal vi have klokke. Nu skal I se klokkes ansigtsudtryk. Alle sammen bare en glo på klokke nu. Alle skynd ind på klokke. Kig på hende. Kig på mig, siger hun. Kig på mig. Og Sjøne siger det samme. Kig på mig. Kom nu, kig på mig. Kom nu.

Åh, partytrucket sender lyd afsted. Skal vi lige prøve en gang til, chat? Hvor mange fucking lyde kan vi få sendt igennem? Kom så, mine damer og herrer. Hvis I er effektive, så tager jeg

in two, man. Sådan. I love it. Jeg er nu ikke engang party truck og alt muligt. Oh, her. Amazing Queen. Bliv nu ved.

Jeg bliver nødt til, fordi at vi alle sammen har det, som vi har det. Jeg bliver nødt til det her. Jeg er ligeglad. Jeg bliver simpelthen nødt til at gøre det her. Nu skal I straffes. Er I klar? Skal I straffes lige om lidt? Ja, det gør vi. Vi gør det.

0: Ned igennem natten fra top til tå. Shazbad, baby, let's go. Bounce med mig.
1: Nu skal vi kraftedme med have rystet røvmusik. Er vi klar, mine damer og herrer?

Ej, hvor Miss Jane, hun bare sidder, hun sender direkte til hendes radioen på 100 kroner og siger, ej. Håb, gør det 1000% godt. Vi elsker det, vi lærer, det er lækkert. Tusind tak for donationen, jeg er glad for det. Husk nu, I kan gøre det samme. Send donation til radioen, hvis I synes, det er lækkert.

0: jeg bliver nødt til det her. Fordi det skal jeg ikke glemme, og det har jeg ikke glemt. Jeg har det haft i bagtankerne. Fordi jeg er sådan lidt. Vi har faktisk en fødselar iblandt os. Et eller andet sted, der gemmer sig. Jeg håber lidt, at klokke hun har gjort, som jeg sagde tidligere. Så hun har skruet op for halløjtalerne, så det ikke kun er hende, der kan høre. Fordi om kort øjeblik skal vi have en fødselarsang.
1: En fødselsdagssang? Mhm.
0: Så det skal vi simpelthen have om kort øjeblik, fordi ellers er klokken på skideren. Og så er det hendes skyld, så giver jeg hende skylden på det. Så er det bare ærgerligt, fordi så er hun langsom op i krydderen. Det kan hun ikke gøre for, det er hun tit. Klokkes kære søn bliver simpelthen 12 år gammel. Han bliver rigtig træls teenager og så videre. Som jeg kalder ham flødefyr.
1: Han er noget kæreste. Mm-hmm. Flødefyr.
0: Jeg vil ikke nævne hans navn og så videre, fordi det er nej. Jeg kalder ham bare flødefyr.
1: Oh, flødefyr.

Kan vi ikke alle sammen lige være så søde og rejlskværdige, bare lige skrive på chatten? Skriv tillykke til Klokke. Hendes søn skal nok se det på et eller andet tidspunkt. Vi ikke alle sammen lige gør mig den tjeneste. Bare lige skriv ind til Klokke. Bare lige skriv tillykke med sønnen.

Så mine damer og herrer, skal vi tage en mere? Jeg tager en mere her. Trækker på brættet. Og så ser jeg her. Og så kigger vi, hvad der... Vi kigger lige, hvad der kommer her. Jeg har aldrig rådet en smøg.

det er tiden og så videre. Holy shit. I bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig nu, mine damer og herrer. Skal vi virkelig have mere håb i dag? Skal vi virkelig prøve at tage ham så lang tid, så brutalt som overhovedet muligt? Skal vi prøve i dag? Oh, ja.

Jeg plejer at sige, at jeg forlanger ikke særlig meget af jer nu. Hvis I går ind på programmet, mine damer her, gå ind og kigger, så jeg fucking taget en time med for jer. Fordi I er så fucking skønne. Den eneste forventning, jeg har, det er, hvis det er det lille beløb, I kan undvære at sende direkte donation ind til radioen. Så gør I det. Jeg tager sgu en time med ekstra oven i hatten. For vi er fucking ikke færdige, og jeg skal ikke stoppe om 3 kvarter. Så kan I donere et eller andet til radioen, lige meget hvad beløbet er. Så gør I det fucking nu. For jeg har taget en time med for jeres skyld. Fordi I er så fucking seje.

simpelthen for vanvittig aften til at sidde og lege med. Det er en fornøjelse. Jeg elsker, når jeg kan få folk med. Træk jer med. Det er grunden til, at jeg spiller radio. Det skal I vide, mine damer og herrer. Det er på grund af jer. Når I er med, I vil lave en fest, så vil jeg lave en fest med jer. Så det eneste, jeg siger, det er støt radioen, fordi det gør, at jeg kan fortsætte, og mine kollegaer, vi kan fortsætte. Så støt lige meget, hvad beløbet er.

your attention, please. Ah nej, nu starter Levine, va? Oh shit. Will the real Slim Shady please stand up? Amen. Amen. Hvis Jane starter med at smide 150 kroner, så skriver hun... Hvis Jane starter med at smide 150 kroner, smider og skriver... Lad os gå håbe. Tusind tak. Det er simpelthen for sindssygt, det der. Vi starter bare ud. Som jeg siger, I støtter radioen. I støtter alle de ting, vi laver. Alle mine kollegaer og alle os andre. Teknik, server, alting, der styrer, at vi kan sidde og lave det her tossede vildskab her, som jeg gør. At jeg kan fortsætte. Havde det ikke været for teknikken og så videre, så jeg ikke kunne sidde og lave det her. Nej.

Som jeg sagde tidligere, om det er 25 kroner, jeg er ligeglad. Om I kun var en femmer, det er bare sindssygt. Jeg giver jer lige en time ekstra oven i hatten, og så må vi se, hvordan natten bringer. Mine damer og herrer.

Jeg har også tit snakket faktisk en del med dig omkring det her. Husk nu næstkærligheden. Det er kraftedeme vigtigt. Vi giver hinanden kærlighed, ikke også, Dvi? Vi skal kaste ud med kærlighed ud over det hele.

Nå, jeg blev udfordret lidt. Så gør vi sådan her. Ja, så bliver det eddersame også gavmild møl. Et gavmild beløb af væggen breaker, som du støtter radio med. Så skal du se, hvad jeg gør nu. Det kan jeg love dig for. Og hvis du bliver utilfreds, så gør du det alligevel. For hvis du brøver dig over det her, ved du hvad, så gør du alligevel. Det er straf nu.

0: Ej, søg man sidder ind på chatten, hvor han skam.
1: Er du ikke en bækker, du på skideren nu?
0: Yep.
1: Du skal. Er du klar? Og får du den her lige snotkassen, gør du?
0: Åh, ja.

Seriøst! Bliv ved! Tør I hoppe med på vognen? Er jo ikke væk? Jeg smider simpelthen 600 kroner direkte donation til radioen. For sindssygt, jo! Nu må se, om andre de følger trop, om de vil støtte op. Det er det eneste, jeg vil. Det er simpelthen, I støtter op med, hvad I kan undvære. For vi laver det her galskab. Tusind mange gange tak. Både til Miss Jane og Wicked Baker.

Miss Jenkins på helt så du den? Det har jeg faktisk. Så den godt. Jeg har også læst den op. I er simpelthen så skønne. Tusind tak. I er så skønne som personer, når I sender en direkte donation til radioen. Det koster at lave radio. Det gør det.

som jeg har sagt tidligere, jeg har edderdelme spillet mange år på radioen. Og det er ikke kun for lytterne, jeg gør det. Jeg gør det, for I kan have en fest og farver. Ha' det fantastisk, ha' det dejligt. Alting drejer sig om jer, for havde vi ikke nogen lyttere, så kunne vi ikke spille radio. I er så skønne og dejlige på hver jeres måde, og det skal der være plads til.

Ah, men I er simpelthen for vanvittige. Miss Pip sender 50 kroner direkte donation. Tusind, tusind tak. Virkelig. Roland Dos 63 står der bare. Sender 500 kroner direkte donation. I er for vanvittige. Virkelig af hjertet fucking tak. Af hjertet tak. I er simpelthen så søde. I er så dejlige. Vi har de mest fantastiske lyttere herinde på Party 5.

gør min dame her, Party Trucker, han smider 100 kroner, så skal han bare give en gas. Med venlig hilsen, Party Trucker, tusind uden tak. I er for vanvittige. Tak, tak, tak. Vi må ikke glemme at skåle med hinanden, selvom vi har sådan nogle skønne lyttere. Virkelig, virkelig meget fucking skål. Jeg tager en partybom lige med et kort øjeblik.

Og folk de siger altid til mig, jeg bliver sentimental. Jeg har været på radioen i 13 år. Tro mig, om jeg bliver ved med at være sentimental, så er det sådan, det er. Jeg synes bare, I er så fucking fantastiske.

jeg bliver nødt til at komme ud med det her. Ja. Jeg kan mærke på mig selv, at I er simpelthen så søde og rejlsfærdige og sådan noget. Og jeg vil ikke lave noget panik eller lave noget drama. Men jeg er simpelthen blevet single, og det er sådan situationen er. Det gør jo sker en gang imellem liv. Igennem livet. Og man ikke er sammen mere. Så mine damer og herrer.

næstkærlighed. Det er ikke fordi, det skal dreje sig om mig eller alle mulige andre, eller hvad der sker. Men ja, nogle gange så kan man bare ikke sammen. Og så er det sådan, livet er. Nyd det, mens du kan. Nyd dit liv. Lad være med at spekulere for meget. Lad være med at gå i dybden. Pas nu på jer selv, for fanden, mine damer og herrer.

Det er nemlig meningen. Det er sådan, vi spreder glæde. Smil til hinanden. Husk at skrive skål til den nærmeste. Når du møder en eller anden, som ser trist ud, skriv. Det samme gør vi her på chatten. Skal du være med i festen eller hvad? Det er sådan, vi gør fucking på Party FM.

det er bare sådan, og jeg siger det lige ud af posen. Tusind tak, fordi I har forståelse, og selvfølgelig også, at I tænker samme måde. Der er meget sjældent mennesker, som går forbi gaden og tænker, ej, der er en, der virkelig ser dårlig ud. Ved du hvad, vi skal hjælpe, vi skal give en flaske vand, eller vi skal stå til støtte. I er virkelig, virkelig de mennesker, man mangler. Jo flere der er ude i verden, der hjælper hinanden, støtter hinanden, ligesom vi gør på radioen.

Husk det. Vigtig lektie fra Hope. Nyd dit fucking liv. Nyd det til hver øjeblik. Husk dine minder, ikke de negative ting. Tag dine minder med i bagagen.

Hold, stop en, hold! Hold, Tony, hold! Hvad fanden? Ali Annie, Apple's Woman! Ja, for satan!

pøl. Den kan Jenny. Hun spørger, kan du lige klare noget dancing along? Okay. Du er eddersat med, at du sætter mig på prøve nu. I forhold til, hvad jeg har fået procenter. Plus, jeg skal spille dancing along. Oh, fuck.

her, det kan godt lade sig gøre. Jeg prøver lige noget her. Jeg prøver... Ah, shit. Holy moly, simpelthen. Ja, du kan godt. Du kan godt. Det her, det bliver...

Jeg håber simpelthen, mine damer, at I sidder og skruer lidt en smule med derude. Åh, ja. Hvad fanden sidder de og scroller med lige nu? Hvad?

Jenny, hun mener simpelthen, det er simpelthen ikke mig, der skal have alle credit. Det er simpelthen Jenny, fordi hun mener, jeg skulle spille det sing-along på dansk. Okay. Okay. Men det er yderligere svært at mixe. Ja. Skal vi prøve en mere? Jeg er sæbe med dårlig til det her. Jeg er ikke særlig god. Åh, hey, mand. Hvis jeg kan få flere til at skrue med nu, så bliver det godt.

Nu sætter jeg lidt alle de der, som kender de her hits her. Nu sætter jeg dem lidt på prøve. Fordi den her, den kan jeg huske. Der var en faktisk næsten lige, tror jeg, da den udgav den her. Den blev udgivet, undskyld. Der var jeg meget, meget ung. Er I klar? Er I klar?

skål til alle jer dejlige mennesker, der sidder derude i stadion med mig. Fantastisk. Ej, jeg savner her besøg sømanden. Han er simpelthen en dejlig mand. Simpelthen en skøn mand. Jeg har haft ham besøg, det er noget tid siden, men han er simpelthen bare så perfekt, der danser og drikker og bare have det hyggeligt med.

skal vi prøve noget mere. Jeg kan godt fornemme, der er god stemning på det her. Er I alle sammen med derude, fucking altså? Jeg må godt bande sådan her.

Og jeg trækker jer i gang nu. Er du sindssyg, mand? Det her, det er sjovt. Er I klar? Nu bliver det slemt. Det bliver rigtig slemt.

Sjøne, han er bare party mode nu. Sjøne, han kom lige hele vejen tilbage til ungdommen der. Åh, det er skønt at se jer alle sammen med. Fantastisk. Jeg kan sige selv Jenny. Miss bla bla. Sømanden, klokkeblomst. Christiane er også med. SSN. Ja, I kan godt, hva'?

næste nummer, jeg har fat i, så skal vi lige begynde at mixe lidt. Fordi den der ikke har også. Hvis man ikke har fået lidt kage til klubben, så er der noget galt. Oh ja, han er jo en ældre herre, vil jeg sige, men stadig på toppen. Skal vi ikke lige prøve?

0: Jeg elsker simpelthen det her tempo, vi har gang i herinde. Jeg kan simpelthen ikke stoppe endnu. Jeg kan ikke stoppe. Hvad har I gjort ved mig? Prøv lige at gå ind og kigge programmet. Er der nogen, der vil oplyse mig om det?
1: Jeg kan ikke stoppe nu! Hvad har I gjort?

Jeg vil gerne næste nummer, ikke også? Jeg er stor og stor tudetakker derinde, da jeg skulle have min efterskole. Fordi jeg var sådan... Jeg blev nødt til det. Jeg blev simpelthen fucking nødt til det.

0: 12 til mere overhovedet. Jeg kan se, at party trucket sender bare. Hvis de ender i gang. Oh shit, man. I er for sindssyge. Er I klar?
1: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

Men altså, Rendsborg, ved du hvad? Rendsborg, ved du hvad? Så fuck din 90'er. Det er det helt klart at sige. Det er den bedste bemærkning. Rendsborg, man siger, kæft noget lovmusik. Ah, nej. Nu skal vi se, hvad vi gør sådan her. Yo! Top notch! Skru den op, yo! Ay, ay! Er vi klar?

0: mine damer her, jeg bliver simpelthen nødt til lige at gøre noget her, fordi at mit program, det siger simpelthen så jeg gør alt, hvad jeg kan, så hurtigt som muligt.
1: Giv mig mine rabalderstræder og forstyr på Istegade. Kom nu for fanden.

er vi tilbage. Gider min teknik at virke? Holy moly, mand. Ah, men programmet er... Er vi derude nu?

vildt. Yeah. Kickflipper højt. Yeah. Ikke for at blamme vi. Kickflipper vildt. Yeah. Kickflipper snildt. Yeah. Kickflipper.

0: Nemlig, tag nu Pumba for eksempel. For da han var en teenage gris.
1: Da jeg var en teenage gris.
0: Er du okay?
1: Jeg er fuld af følelser.
0: Da havde han en personlig og særpræget duft. Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
1: Jeg var følsom og sart, skønt min hud var tyk. Og jeg græd, alle flygtede bag min ryg.
0: Jeg har da altid været der for dig, helt ærligt.
1: Det var flot.
0: Ja, det var frygtelig flot.
1: Og slet ikke spurgt sjovt.
0: Overhovedet ikke sjovt.
1: Jeg blev helt betuttet. Hver gang jeg brugte, skal du ikke afbryde mig her?
0: Nej, Pumba, nu skal sandheden frem.

0: Åh, på checking der pin, der hun er bare her lækker.
1: Kæft, hvor ser hun godt ud.
0: Åh, hvor ser hun røv, mand.
1: Hey,
0: baby!
1: Hallo, det er sgu da Mette.
0: Shit, det er Mette, hun er bare så lækker, mand.
1: Jeg sværger, hende skår jeg.
0: Hey, hvad tror du selv? Du skår da mig, der skår hende.

0: на дуку пивенька. Я плесек с тебе, я знаю, дали мне мне дюк.
1: Ком на пол, так мильчек, а пол дэма. Я знаю, фэм, мэм, мильчек.
2: О, я. Jeg har ikke så meget tilbage. 24 minutter godt og vel, så trækker jeg simpelthen ikke tråden længere, det kan jeg love.

0: Jeg har set jer. Jeg kan godt se Lunde Noise.
1: Jeg kan se jer. Jeg kan se jer derinde ved valen. Jeg kan se det.
0: Noise, han gav mig faktisk kæmpe ros, der sagde, nej, håb, ham skal I glemme en kap med. Det er ikke sjovt for jer selv.

0: mand.
1: Hvad er det, vi sidder og lurer på? Valen, stop! Hold!
0: Nej.
1: Prøv at høre her. Valen. En eller anden stop ham. Stop ham! Ellers så får han kraftedeme fluesmækkeren lige i røven.

Jamen, jeg er enig med dig, Valen. Prøv lige at se, altså. Jeg ved godt, det er sømanden. Altså, hvis jeg var til mænd, Valen, så er jeg ked til, så er sømanden først.

Valen, prøv lige tænde en cam. Nu skal du se Lundes ansigtsudtryk lige om lidt. Hvis Lunde, hun overhovedet kan høre, eller I hører min musik, skal du se Lundes ansigtsudtryk lige om lidt. Er du klar? Er I klar? Vi ser lige om lidt. Lunde, hun sådan her. Ja, bare vent. Bare vent. Jeg skal nok lige om lidt. Jeg gør det lige om lidt. Ja, hun tager... Åh nej, hvad? Hvad har han nu gjort? Åh. Val, prøv lige at tage Lunde i fokus igen. Ja!

0: nøjes, han skal, ja, det gør vi da.
1: Ej, jeg kan love dig for, at jeg har fået nogle partybombs indenbords. Noget vodka. Og det er sådan noget slavvodka, det er ikke mig. Det er gået stærkt. Der er fandme fart på. Men lige om kort op, ikke mine damer her, så er jeg slut. 13 minutter. Er I klar? Vi skal have noget fucking mere. Val, han skal ikke sidde og savle og sove. Jeg har ikke tid til det der. Det er

0: Jeg er ked at sige det, Noise, men det er min skyld, du bliver straffet senere. For det med, så får du lunde lige memories. Du går lige i memories lane. Du bliver straffet. Jeg har en mere.
1: Prøv bare, der er tre mere.

over, at jeg har mere. Jeg har lige en mere på den der. Noise and sidder. Kan I mærke lummerheden?

Jeg har kørt 6 timer. Nej, jeg kommer ikke til at køre længere. Jeg vil hjertens gerne sidde på det skål, og lige sådan sidde og drikke med folk og sådan noget, stille og roligt. Men nu tænker jeg, nu har jeg taget min tørn. Så 7 minutter mere. Ikke mere.

Valen, han bliver bare, nej. Valen, han er sur på mig nu. Fordi hun tænder med at skyde nu. Jeg kan godt mærke, at tonen, der bliver lummer nu herinde. Valen, han gider ikke live nu. Han er bare ked af det. Men jeg kan sige, så noise, han skal passe på nu. Lige om lidt, så bliver han bare overfaldt. Noise, han sidder bare på stolen, så bliver han bare trukket ned.